0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kører vi her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
3: Matteus 25. Kapittel. Ta skal rujtje himmerujtjes være at lukna vi tutsje motjar, og vi tog lampersynar og fóru imot å bruke om noen. Fim tarra våre darar, og fim klokar. Tær og darar våre tog vist lampersynar, men tog og onka oljevisser. Men hinner klok og tog og olje og i ulutsynet sammen vi lampene. Vi tar at nå bruker om rundraleie, kom tingt at her atler og til sjån av. Men om midnatt har det stråp. Bruk om rundt kjemer, fær imot i hånden. Ta vakna og atler måttjener, og gjør du lampor som er til. Tær og i dag er vår, og søtt og nå i hinner klok og. Læt jeg kunne få av oljetikkere til lampor akkurat sløkna. Men hinner klok og svære og, nei, ikke være noe mye bedre til akkurat og tikkere. Færi heldur til kjeppmennene og kjeipa til kjolvun. Men ta i tær våre farnere sted at kjeipa kom brukkommeren, og tær som til reier våre fåre inn vid hånden i brittleipet, og dittnare våre latnar etter. Settene kom så eisen i hinar, møtjannar, og søtto, herre, herre, let okon opp. Men han sværa i, sannelig jeg sier tikkun, jeg kjenner tikkun ikkje. Vætje tog, Tid vita jo kvørste degen etla tøyman. Tøyte en som ævor, og atle jeg færa bost og i anna land, og kattle jeg til sin tænare sønner, og gav tæmen oppi hendur til som han åtte. Ein let han få fem talenter, annan tvær, oppater annan eina, kvønn etter føremån i hans herre. Så får han bost og i anna land. Tann, og jeg finnje hinner fem talentene, Får nu og handla i vittaimon, og vann ærar fem talenter. Somalais tann, og hei finnje hinnar tvær, han vann ærar tvær. Men tann, og hei finnje hinna einu, fórast ea og grovu jörna, og fjallte pening herrasons. Ta i langt høy vær omligin, kom herren jo hisson tænaron, og held rokkenskap vittar. Tann, og hei finnje hinnar fem talentenar, Steita fram og hei vissar ærar fem talenter. Han sier, Herre, tu last meg få av fem talenter. Hikk, jeg har vunnet ærar fem talenter. Herre hansara sier vi han, Gott tu gåvi og tryggve tænare. Tu varst tryggver iver luttlom. Jeg skal seta til iver negv. Fær inn til glede, herra tøns. Så steg eisnet han,

0: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven og i Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Du lovsar etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

dømeren, sjálbøye kjemur falt tøyt i veldestæt tøyn, og i høyla om frøye kjemur underskære tøyn til tøyn, som dødgen ur fengje morgon roans. Og i hæsund døvun byrja skjólanir atter etter sommarfrøy tøyna, nøkur færa i skjóla af fyrsta sinne. Hæse smavo færa ur vardu umstøvun og heima og inn, og i nødjan heim vi ætlund heim skildun og i fylgja vi løyvunum. Annar færa af framhaldsskjólar og langr. A ein ungmanna stevna vi tofta vatn af sumri 1936 bæri fram nokkur år og i æsini hef en bóskap til dagsins ungdom. Årene vore hese. Førjum törvar meira en nekrantui ein ungdom som eldhuavur vil tala og vitna om Jesus. En ungdom som frøyur og avbundin av öllu mannabovun vil fylgja til kalle som jóvar til hvern einstakan av okkun. Færi tui ut og geri öll falkas löð til lære sveinar. Vi skulle ikkje búja vi að færa til en glema stendur hött i okkun tui Jesus okkar a himmalstju forsete hefi gífi bóginu og bóginu eru færi. A grævstøyne Daniel Danielsens, som livd i æren i 1841 til 1916 og som var trúbúare, standa hes i år. Ein auðrættur hermaur herrans. Spurningin tui ut den, vil tu vera ein auðrættur hermaur herrans? Vil tu vera ein drongur og ein genta meður ella kvinna? Som heilig hjarta og eldhua fyrir Kristus? Vilt tu vera ein vaktar mævur av Sions mure? Vilt tu standa i angletnun fyrir Kristus? Så måst du koma fram ur fjöldinu. Krekva til ikkje langur 1842 søgjumann, kom fram. Vitna om Herran. Vitna at han tuin frelsari og Herre. Læt verina søtja at du høyrer honum til. Veri heili hjartaðir menn og heili hjartaðar kvinnur. Veri auðrættir menn og auðrættar kvinnur. Lúgist Josva og Kaleb. Það kostar. Menn, það eitt sem kostar meira. Og það at svíkja Herran.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Jeg krev i himmelen atter. Vei heimenon fyrir teg som valder fall. Søtje til at hit angan er som smav og vannvira. Matthias Atjan Sjei og Tutsch. A somre 1970 var jeg samkomme vidtjan i Norge og Svørige, saman vi Karl Johansen, skausølemanne som levde i årene 1920 til 1923. Og eisne saman vi Ørumvinon ur Nordeble og ur Kvannasund. Og i Smålandstenar i Svørige var vi til å funde og i nøkker kristin ur imiskon samkommen platt at heva innan fra vikna. Hetta var et hona kvöld her onker hei et år, onker annar en sang og så framvegis. Hetta kvöld er les ein kvinna ein yrking som var ekvelig hotikken av. Atana kvöld setna fyr jeg halsa på henne og spurte om hon visste hver jeg kunde få hender av hesen yrking av saunen som hon hei lysgjord. Hon var frintlig, og segi at eg kunde få antækje som hon hei. Vi navni hennar oi. Yrkinga sauni eitir Bortom, og yrkjarin eitir Everst Amnefors. Og yrkingene jag krever himlen tilbaka, ber yrkjarin fram a sorgaljó, som fekk mig a hugsa år Jesusar, ta han avverar i møti a vera tæm smavu til astoid. Men tann og i verur øynun av hesum smavu som tryggva a me til astoid. Honun verði ta betri at ein myllnu støynur ver hongdur hals hansara og at han var søktur ui djúb hafsins. Sera alvar som år. Mengan hefi i hugsa hverja gleði tær menn og tær kvinnur hefa, som røyna að venda hugsan og hjarta hinna smáfu badna, burstur frá Gud og Jesus Kristi, heimsins frelsara. Hvert hefa hesi að gefa í stegin? Mer var sagt eina fyrir frá að ein ungur meður kom þarna byggtir í fyrjun að vera vikarur í skúlan. Han rönti að pota nýr út þess mafu að ongin gúd ver. Men, það slapp hann tói betur ekki að gera lönd. Því just slúkar personar að Everst Amnefors yrkir. Vem flyttaði undan Jakobs stegen? Der min barndoms englar vandraði upp og ned. Vem stal stjernorna från min barndoms himmel? Nu går jag här med min slocknade lanterna, en vilsen vandrare på jorden smörknade stigar. Ve eder som stjal min barndoms guld, og mørklade min gata. Jag krever himlen tilbaka.

0: Nu har vi sändningarna Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Och det jag också säger att vi skulle vara hittiga och syntare att det sån här förtäljningen ska lukkas 2 om ta Jesus är 12 år gammal och är i templen. Det ständer hvis vi börjar från vers 41 så börjar det vi att han förtäller att kvörst år så får föräldrarna till Jerusalem till påskehögtöjna. Det vill säga som vanligt så färre det av sted och Jesus är vi. Og hesa fer det færa så er Jesus 12 år. Og ta ut det av verier så det ene som det pleier av vera, så færa det av sted og ta genga bare utifra at Jesus er sama vi hinnon ungdomna som er og vi, ta vil si at han er ankerstenig og i fylgjennom. Men problemet er bare at han vær slett ikkje vi, og foreldrene visste det slett ikkje. Men ta ut det tro han var vi, og det løyte av etter hon og ikke finne han, ta var bare åtta gjerra til å vente atter og løyte etter Jesus. Men det stendte at det skjedde at hon har trodde det er at det funnet han i tempelen. Og her sitter han, han sitter midt og midtelen læreren her, han sitter og lurster, og han setter spørninger. Og så stendur enda om han at öll som hørte han, de var slien av öllum, at öllum viste om og hvordan vel Jesus stod til å spyrja og å svære. Og med han sidrar og esikker så vi av vel for nøye vår og hona sær, ta koma for eldrene og Maria sier vi han, «Badn, hva gjør du dette møte i okken? Hekk, pappa du nå er havere så bensjen og løyde etter der.» Så sier Jesus, hvor løyta de dette mer? Bestod det ikke at de øye var i huset fægersmøns? Men det stendte så at det skilte at det slett ikke. Da jeg husker om etter som vet akkurat det var Lise, så husker jeg til at det første som vi la oss av, det tar jeg til at det fører sted, og så må vente atter jeg løyte etter henne. Det er ferdig, jeg kan gå hjem og til gå og trygg, at Jesus er vi, men så opp det at han er slett ikke, og så må det vente atter. Og hese høytøyene, så sier vi til at Maria og Josef, de opplever Jesus fra en helt nødgjere søye, enn til vanlig vår søve i dagligdene. Men hvis vi husker Maria, så visste hun hva de oppgav og Jesus sier, da hun minnest atter til til affæren at høy åndkjelen kom og fortalte henne om dette badnet som hun skulle få. Så Maria vet at Jesus ser en særlig oppgav. Det var en annen med oss som var her, som øyne kjente til at Jesus var noe særlig. Og det var Johannes døperen. Og han gjorde noe som var sær døylesvikt, og han tog seg ved falskje, og så sier han vidt deg, at han anmente deg og sier at de måtte vente om, tog at røyke himmerøykes kommet nær. Så vi tar var foreldrene til Jesus, og vi tar var Johannes døyperen. Jeg tar ikke lykke som hvert verden, og en vanlig daglig det var hentet deg inn i Jerusalem, ja. Og så her var vi tar som øyde fariserer. Tid og tar våre her tempelen, og tid og tar som helt og til, at tar våre og nekka nekvmøyr enn ødlin vanlige folkene, tar helt og til, at tar våre og tar nesten tar øyneste som klarer av at halda lovene som møse seg i givetømmen. Det vil si at tar møynt og til, at tar våre og nekka møyr enn hine, og våre nok nærre gode enn ødel henne våre. Og så øsne noen andre folk som øyde satt og kjære, og heser tar trygve ikke på ønkler, antar, og tar trygve helt ikke på at det en opprøst natten av degen. Så her nekk forskjellet rundt om Jesus hentet degen og Jerusalem. Og jeg tar ikke lykke som, ja, men til øysten så løs til åkken og det. Vi tar nekva forskjellige møyninger om forskjellet, særlig øysten innenfor det antallet, akkurat lykke som det var hentende egen. Johannes Døypare, han var så opptidgen av etter Jesus. Og han klarer ikke å lette være vi at hos om etter. Omvendte dekken, tog rujtje, hemmerujtje som kom ned. Hette var så øyelig av viktig for igjen. Og tog så hokse om etter at Jesus der, og ødlese falskene rundt han om han. Foreldrene har vært av ved hjem, og kom etter, tog det opp det av at han var ikke vi. Og da klarer jeg ikke annet enn hokse senter om etter, at hvordan ofte halter vi kanskje ikke til at Maria og Josef, som de skulle skamme det, kunne at de ikke hadde hokse om at rongeren ikke hadde kommet være vidt av det før av hjem. Jeg vet på en måte at jeg vet ikke om jeg hva sier, så ikke nyer at jeg ble fire, at jeg ikke visste om Jesus var vi eller ikke. Og da jeg leser dette, så var det akkurat som at jeg slerte mye og sin tur heter. Ja, men kanskje vi burde og løse noen av akkurat hesen, hokt og sin tur et og kun sjølvån. Hvordan mennkene har vi ikke ui akkurat daglig det? Hvordan ofte så har vi ikke sånn skånd ut daglig det? Er vi skånd dere vi får opp tølge, vi gjør kjøttet, vi etter, og så vi ferdig fra husen, vi boldre av stedet, så vi tar vi daglig det. Begge vi bøtten, arbeidet, ja, alt det som daglig det er inneholder. At alle vi vet av, så kunne godt flere deler være djengner, hver og alt jeg fyrer seg bare, og i fotlare fyr. Jeg vil så må knapple stegge av, og så ikke til at, jeg har slett ikke givet meg til kvørste til lesingene som jeg pleier, eller jeg har heller ikke brukt til i bøn som jeg platte. Det vil si at i ødlånesen her som jeg har haft en sånn skånd vi, så har vi jo på øyne at jeg glemte Jesus etter. Jeg har glemt at be han være vi. Jeg har glemt at legge alt i hans hender som i havet til daglig. Og da kom jeg tanker om, ja, men du vidt sånn jeg ørvåse enn Maria og Josef vore hendene dagen? De får jo skånd til hjem og glemte at jeg fylte vi om Jesus. De tok jo for givet at han var vi og i folkemangtene. Og blive vi ikke øsne til at vi kanskje takket for givet etter øsne antallet seg at Jesus skal være vi. At vi glemmer begge lesing og at takket kom tog sammen ved Jesuset. Det var nekk folk som lortet av etter Jesus i hentan dagen. Det var nekk Johannes Døyparen lortet av og hentan dagen, så lortet av alt det som var i tempelen. Ja, øysene tar som søttes jeg være bedre enn ånder, og tar som søttes jeg at jeg tror ikke på nekka som helst. Tar stegg av og lortet av, og ta stendt at det var slittner om hvordan vel Jesus stod jeg spyrja, og sværa. Men med damas vel å lese til som Johannes Døyparen sier, han sier omvendte dekken. Mitt må omvende dekken fra nøkron. Og den øyneste måten er å komme og finne Jesus på og få frelsene til å komme til Jesus, legge dere liv i hans hender, og omvendt okkon fra de gamle løyvene som vi hadde, og få frelsene, få hese gavene til som Jesus gav. Han har gjort fyr i okkon ødel. Jeg halte at det så underfulle bådskaper og i akkurat det som versene som vi tar å lese. Og en anmenning om at her var Jesus vi og i daglig denne. Ikke skundt og konsonek at han ikke får lov å være vi. At vi knapple bærer opp det til at oi, jeg har glemt det. Jesus var i tempelen, han var kanskje bare som en akkurat almindelig 12-årig gammel dronker. Men det var Jesus som var i tempelen, og disse vaksne mennene som var slitt ned av hvordan vel Jesus stod det. Og vi er gengget sammen med Jesus. Vi er gjev og konstanter til at lese, at å være trofast og i bære lesing og bøn, ja, så vekser vi et antallet. Og det antallet liv, det begynner å spøre sammen med Jesus. Hette var det som jeg husker mest om i det. Læt dere ikke glemme hette her som så innerlig godt for dere, så godt for dere antallet liv. At lette okkara liv og i hansare hendur som heve lova a vera vi. Lette okkon takka fyrir det og ikkje teka det fyrir kive. Høyla i god og himmelske fægir, jeg takkje det fyrir jeg vet at det har finnst jeg nødt til det. Jeg takkje det herre fyrir til en underfodla kærløyga. Og jeg takkje det herre fyrir at holdt fram til det, så øyet du deg som gjør og bruker den bådskapen som Johannes Døyperen sier. De ber bådskapen og sier, omvend deg. Ja, Herre, for jeg får navnet skrive i livsens bok, så må et nytt liv til. Vi må få frelsene, Herre, få kjenne dette som du gjør det for i åkken, Herre. Jeg takker deg for deg, Herre Jesus, at du har vært villig å gjøre gengis av tung og løy for deg åkken ut av Golgata. Men jeg vet at du elsker deg åkken så høyt, at du vil det gjøre deg, Herre. Og jeg takker deg hjemme, Kjefei, for deg, at du sørst kun øynstakene, og du elsker hverst og et øyneste menneske. Du hygger inn i åkere hjørste, og tøyn omsorgen at vi skulle få nødt hjørst og et hjerte som hever seg frelsene og finner navnet skrive opp i løsens bøk. Så løs at jeg to øyn det jeg skal lese opp, ja, så skal navnet være å finne. Himmelske fære, legge deg i tøyner hender som lortet her, vær du vitt og imot. Signa og bevære deg ved vittommen og i daglig den. Så takk og prøyste for en annen av deg. Takk for den underfodlo ryk og nøye. Takk for alt det bygget og Jesu navn. Amen.

0: Vi tar då sendingen av Dråpen, vi Sølvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det går her herfra.
2: Du lurer etter seg.

Tu lustar efter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Og i det hoksa jeg at vi skulle være hittig og sinter etter sin her fortellingen til Lukas 2, og om da Jesus er 12 år gammel og i tempelen. Da stendte hvis vi begynner fra vers 41, så begynner da vi at han forteller at hverst år så får du foreldrene til Jerusalem til påskehøgtøyene. Det vil si at som vanlig så færer det av sted, og Jesus er vi. Og hesa fer det færa så er Jesus 12 år. Og ta ut det av verier så det er som det pleier å være, så færa det av sted og teik enka bare utifra at Jesus er samme ved henne og ungdommene som er og vi, det vil si at han er ångestene og i fylgjene. Men problemet er bare det at han var slett ikke vi, og foreldrene visste det slett ikke. Men ta ut det tro han var vi, og til løyte av etter han og ikke finne han, ta var bare åtta gjerne til å vente atter og løyte etter Jesus. Men det stendte at det skjedde at han har trodd at det er at det funnet han i tempelen. Og her sitter han, han sitter midt og midten lærerne, han sitter og lurster, og han setter spørninger. Og så stendur enda om han at öll som hørte han, de var jo slien av öllum, at öllum viste om og hvordan vel Jesus stod til å spyrja og å svære. Og med han han sitrar og er sikker så er vi av vel fornøya vår og hun har sær, ta koma foreldrene og Maria sier vi han, «Baden, hva gjør du da til møt i okken? Hikk, pappa du nå er har vært så bensjen og løyde etter der.» Så sier Jesus, hvor løyta de dette mer? Bestod det ikke at de øya var i huset fægersmåns? Men det stendte så at det skilte dette slett ikke. Da jeg husker om dette som vi akkurat har lise, så husker jeg til at det første som vi løsa, det er tøyt etter første sted, og så må vi vente atter. Jeg løyte etter henne. Det er ferdig, jeg ganger hjem og til gå og trygg, at Jesus er vi, men så oppdager jeg at han er slett ikke, og så måtte jeg vente atter. Og hese høgtøyene, så sørger vi til at Maria og Josef, de opplever Jesus fra en helt nødgjere søye, enn til vanlig vår søve i dagligdelen. Men hvis vi husker Maria, så visste hun hva de oppgav og Jesus sier, da hun minnes at hun til til affæren at hun ønskjelen kom og fortalte henne om dette badene som hun skulle få. Så Maria vet at Jesus ser en særlig oppgave. Det var en annen med av oss som var her, som øsene kjente til at Jesus var noe særlig. Og det var Johannes døperen. Og han gjorde noe som var så døylig svikt, og han tog seg ved falskje, og så sier han vidt deg, at han anmente deg og sier at de måtte vente om, tog at røyke himmelrøykes er kommet nær. Så vi tar var foreldrene til Jesus, og vi tar var Johannes døyperen. Jeg tar ikke lykke som hvert vær en vanlig daglig det var hentet deg inn i Jerusalem, Og så her var vi tar som øyde fariserer. Tid og tar våre her tempelen, og tid og tar som helt og til, at tar våre og nekka nekve mer enn ødelene vanlige folkene, tar helt og til, at tar våre og tar nesten tar øyneste som klarer av at halte lovene som Moses seg i givetømmen. Det vil si at tar måte og til, at tar våre og nekka mer enn henne, og våre nok nærre gode enn ødel henne våre. Og så øsne noen andre folk som øyde satt og kjære, og heser tar trygg var ikke på ønkler, antar og tar trygg var helt og ikke på at det en opprøsning at han har deg. Så her nekk forskjellet rundt om Jesus hentet deg i Jerusalem. Og jeg tar ikke lykke som, ja, men til øyne så løs til åkken i det. Vi tar nekva forskjellige møyninger om forskjellet, særlig øyne innenfor det antallet, akkurat lykke som det var hentende egen. Johannes Døypare, han var så opptikken av etter ved Jesus. Og han klarer ikke å lette være ved å ta som etter. Omvendte dere, tog rydde hjemme, rydde seg komme ned. Hette var så øyelig av Victor Fyrian. Og ta så hokse om etter at Jesus der, og ødelse falskene rundt han om han. Foreldrene har vært av ved hjem, og kommet etter, tog det opp det av at han var ikke vi. Og da klarer jeg ikke annet enn hoksesenter om heter, at hvordan ofte halter vi kanskje ikke til at Maria og Josef, som de skulle skamme det, kunne at de ikke hokse om at rongeren ikke hadde kommet være vi til det før av ved hjem. Jeg vet på en måte at jeg vet ikke om jeg har sagt at jeg ikke nyer og at jeg bare fyrer at jeg ikke visste om Jesus var vi eller ikke. Og da jeg leser dette, så var det akkurat som at jeg slerte meg og sinter heter. Ja, men kanskje vi burde og løse noen av akkurat det som høyt og sinter et og kun sjølven. Hvordan mennkene har vi ikke ui akkurat daglig det? Hvordan ofte så har vi ikke sånn skånd ut daglig det? Har vi skånd dere vi får opp tølge, vi gjør kjøttet, vi etter, og så vi ferdig fra husen, vi bulter av status, vi tar vi daglig det. Begir vi bøtten, arbeidet, ja, alt det som daglig det er inneholder. At alle vi vet av, så kunne godt flere deler være djengner, hver og i alt jeg fyrer seg bare og i fotlare fer. Jeg vil så må knapple stegge av, og så ikke til at, jeg har slett ikke givet meg til kvørste til lesingene som jeg pleier, eller jeg har heller ikke brukt til i bøn som jeg platte. Det vil si at i ødlene her som jeg har haft en sånn skånd vi, så har vi jo på øyne at jeg glemt Jesus etter. Jeg har vi glemt at be han være vi. Jeg har vi glemt at legge alt i hans hender som i havet til daglig. Og da kom jeg tanker om, ja, men du vidt sånn jeg ørvåse enn Maria og Josef vore og hendene deg de fører og skånd til hjem og glemte at fylte vi om Jesus. De tok for givet at han var vi og i folkemangtene. Og blivet vi ikke øsne til at vi kan skal takke for givet etter øsne antallet seg at Jesus skal være vi. At vi glemmer begge lesing og at takke kun tog sammen ved Jesuset. Det var nekv folk som lort av at Jesus i hentan degen. Det var nekv Johannes Døyparen lort av og hentan degen. Så lort av alt de som var i templen. Ja, øysene tar som søttes jeg være bedre enn andre. Og tar som søttes jeg at tro ikke på neka som helst. Tar steg av og lort av. Og ta stendt at det var slittner om hvordan vel Jesus stod jeg spyrja. Og svære. Men med damas vel å lese til som Johannes Døyparen sier. Han sier omvendte dekken. Vi må omvende dekken fra nøkron. Og ta den øyneste måten å komme og finne Jesus på og få frelsene. Til å komme til Jesus, legge dere liv i hans hender. Og omvendt okkon fra til gamla loiven og så vidt høtto. Og få frelsene. Få hessa gavene til som Jesus gav. Han hever gjørst fyri okkon ødl. Jeg halte at det så underfulle bådskaper og akkurat det som versene som vi tar var lise. Og en avmenning om at her var Jesus vi og i daglig denne. Ikke skundt dere sånn jeg at han ikke får lov å være vi. At vi knapple bare opp det til at oi, jeg har glemt det. Jesus var i tempelen, han var kanskje bare som en akkurat almindelig 12-årig gammel dronker. Men det var Jesus som var i tempelen, og disse vaksne mennene som var slitt ned av hvordan vel Jesus stod det. Og vi er genka sammen ved Jesus. Vi er djev og konstanter til at lese, at være trofast og i bære lesing og bøn. Ja, så vekser vi et antallet. Og er antallet liv, det begynner å spyrre sammen ved Jesus. Hette var det som jeg husker mest om i det. Læt dere ikke glemme dette her som så innerlig godt for dere, og så godt for dere antallet liv. At lette dere liv og i hans herre henter, som har lovet å være vi. Lette dere takke for det, og ikke takke det for det givet. Høyla i god og himmelske feier, jeg takker deg for jeg vet at dere finner noe kjent det. Jeg takker deg, Herre, for det er en underfull kærløk. Og jeg takker deg, Herre, for det at holdt frem til det, så øyet du deg som gjør og bruker den bådskapen som Johannes Døyperen sier. Det er bedre bådskapen og sier, omvend deg. Ja, Herre, for jeg får navnet skrive i løsens bok, så må et nytt liv til. Vi må få frelsene, Herre, for å kjenne dette som du gjør det for i åkken, Herre. Jeg takker deg for i Herre Jesus at du har vært villig å gjøre så tung og løy for i åkken ut av Golgata. Men jeg vet at du elsker i åkken så høyt at du vil det gjøre det, Herre. Og jeg takker deg hjemme til deg for at du sørst kun øynstakene og du elsker kvørst og et øyneste menneske. Du hygger inn i okkara hjørste, og tøyen omsorgen at vi skulle få nødt hjørste, og et hjørste som hever seg frelsene, og finner navnet skrive opp i løsens bøk. Så løser jeg to øyne det jeg skal lese opp, ja, så skal navnet være å finne. Hemmaste fære, lætje deg i tøynar hender som lorste her, vær du vitt om hun, signa og bevære deg, vær vitt om hun og i daglig den. Så takk jo brøysta for henne nødja deg, takk for den underfodl og ryg og nøye. Takk for alt det bygge, og i Jesu navn. Amen.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Matteus 25 kapitel. Ta skall rujtje himmerujtjes vera att lukna vid tutsje motjar och i tog och lamporsynnar och fåru i måte brukkomnen. Fem tarra voru darar och fem klokar. Tär och i darar voru tog och vust lamporsynnar men tog och onka oljevisar. Men hinna kloko tåko olje og i ullutsyne saman vi lamponon. Vi te at nu brukka omrun dralaje kom tingt at her atlar og ter sjånav. Men om midnatt hårdest råp. Brukka omrun kjemur fær i måti honom. Ta vakna og atlar motjanar og gjør du lamponsynar til. Ter og i darar våru, søtt du nu i hinna kloko. Læt jo kun få av oljetikkaren til lampor okkara slakna. Men hinner klok og svære av hun, nei, ikkje vere noe mykje bei til okkare og tykkare. Færi heldur til kjeppmennene og kjeipa til hun sjolvun. Men ta i ter våre farnere av sted at kjeipa kom brukkomren. Og ter som til reier våre får inn vi hånden i bryttleipet, og dittnare våre latnar etter. Settene kom så eisen i hinner, må kjannar og søtto, herre, herre, let okkon opp. Men han svære igjen, Sannelig jeg sier til hun, jeg kjenner til hun ikke. Vær ikke tog. Tid vidar jo kvørste dagen et la tog man. Tog til en som over, og i atle jeg færre bort og i anna land, og kattle jeg til sin tænare skjønner, og gav til ham opp i hendur til som han åtte. Ein let han få fem talenter, annan tver, oppater annan eina, kvann etter føremån i hans herre. Så får han bort og i anna land. Tann, og hei finnje hinnar fem talentenar, får nu og handla i vittaimon, og vann erar fem talenter. Somalais tann, og hei finnje hinnar tver, han vann erar tver. Men tann, og hei finnje hinnar einu, fårastea og grovu gjørna, og fjallte pening harrasons. Ta i langt høy vær omligin, kom herren jo hisson tænaron, og held råkenskap vittar. Tann, og hei finnje hinnar fem talentenar, steita fram, og hei vissar erar fem talenter. Han seie, Herre, tu last meg få fem talenter. Hikk, i hev vunni erar fem talenter. Herre hansara seie vi han, Gott tu govi og tryggve tænare. Tu varst tryggver iver luttlom. Jeg skal seta til iver negv. Fær inn til gleie, herra tøns. Så steg eisnet han fram som hei finnje hinnar tver talentenar. Han seie, Herre, tu last meg få tver talenter. Hikk, i hev vunni erar tver talenter. Herre hansara seie vi han, Gott tu govi og tryggve tænare. Tu varst tryggver iver luttlom. Jeg skal seta til iver negv. Fær inn til gleie, herra tøns. Så gjerne steg eisnet han fram som hei finnje hinnar einu talentena. Han seie, Herre, jeg kjente til at du erst herrer med over, som hester, her du ikke sova i, og saunar, her du ikke strøtte. Tog øtta i sted, og fåra sted, og fjallte talent tøyne og gjørende. Hygg, her hever du tøyt. Ta svære i herre i hans herre honom. Ønte og lete tænare tøyn. Tu visste at i heste her i ikke sova i, og savne her i ikke strøtte. Tog skulde til å sette peningmoen inn til peningavekslaren, så jeg fikk mye atter vi rento da jeg kom hjem. Tæt ikke tog hæsa talentene fra honom, og lette han, og jeg hever henne tøtje talentene, få henne. Tog kvørt han, og jeg hever, honom skal være give, og han skal heve iverflå. Men han og ikke hever, fra honom skal være tidsje eisne til og han hever. Og kaste hin ånøyta tænaren ut i myskri utanfyrre. Her skal det være grøtur og tannagrusl. Men ta i menneskjasoneren kjemur i dordsøyne, og atler englander koma vi honom, skal han sita i hasat i dordarsøynar. Øtl folkas løyne skulle saunast framanfyr i han, og han skal skilja teik først fra øron, en så hyren skiler seien fra bokkonen. Og han skal seta seien vid högro lisøyna, men bokkanar vid vinstro. Ta skal kongeren sia vid teg vi høgru lysøyna. Kom i her, tid signa og fægismunds. Arve rujtje, og i hever vere tikkun til reier, fra at du i heimeren var grunddauer. Tog jeg var svenkur, og til gå med at eta. Jeg var tistur, og til gå med at drekka. Jeg var fremantur, og til tog i måte mer. Jeg var nætjen, og til kladdo med. Jeg var sjukur, og til vitja av meg. Jeg var i fengahuset, og til kom til meg. Ta skolo hine rattvoisu, svære honom. Herre, nær sove vi til svenkan og gå til at eta, etla tistan og gå til at drekka. Nær sove vi til fremmandan og tåku i måte til, etla naknan og klatte til. Nær sove vi til sjukan, etla i fengahuset, og kom til tøyn. Konkurren skal svære teimon, sannelig jeg sier tikkum. Te som tid hava gjørst einan av hesson minstu brøren munnum, hava tid gjørst mer. Så skal han eisne sia vitt hei vi vinstru lysuina. Færre bort fra mer tid bannavo og hinn evige eld, som gjørder etter reier djevlunum og englun hansara. Toi eva svenkur og tid gau mer ikkje at eta, eva tistur og tid gau mer ikkje at drekka. Jeg var fremmandur, og til tåk og ikkje måte mer. Jeg var nætjen, og til kladd om ikkje. Jeg var sjukur, og i fengahuset, og til vitja om ikkje. Ta skolo eisne teg svære. Herre, nær sover vi til svenkan, tistan, fremmandan, naknan, sjukan, etlo i fengahuset, og tant og terkje. Men han skal svære teimon, sannelig jeg sier tikkun, Det som tid ikkje heva gjørst einan av hesson minstu, heva tid heldur ikkje gjørst mer. Og hese skulle færa bostur til evige refsing, men hinne rattvuiso til evet løyv. Matteus 26. kapittel Ta inn og Jesus hei enda at lisa talo, sier han vil lærersveinar synar. Tid vita at om tvær dier er postjenar, Ta vere menneskjasåren given opp av vera krossfester. Ta komo høvusprestaner og hinner eldste folksens saman til høvusprestenom som at Kaifas og gær i hans herre. Og ta løtte saman rå om at grupa Jesus vid svikon og drepa han. Men ta søtto, ikkje om høgtøyna, fyrir at folket skal ikkje vere oppøst. Ta Jesus var kommet til Betania og var inne tja spedalska søymene, kom kvinna til hansara som hei alabasturkrukko vi ekvelja dyrare salvo. Hena helti hon ut iver høtt hansara medan han sæt til bors. Ta i lærersveinane sjåu hetta vårt her idler og søtto, kvæt skal henta borstusbytling til. Hetta kunde jo vere selt fyrir nekvan pening som kunde vere givun fatekom. Men ta i Jesus ver verur vi til, sier han vittar, Hvor gjør at jeg tikkun inn av kvinnerna? Hun hever jo gjørst mer gåva gjør. Hine fatakko hever til alltid tja tikkun, men me hever til ikkje alltid. Ta jo en helte hisa salvo i velika mot, gjør det jo en mittel reier til gjerar fyr møyna. Sannelig jeg sier tikkun, atla stene om atlan heimen, her hette evangelium vir prætika, skal eisne te som hon hever gjørst, vera omtalat til minni om henne. Ta for ein av hinnom tølv, han og et Judas Iskariot, til høvusprestanar, og sier, Kvæt vilja tid leta med få fyrir jeg djev han i valdtikare? Ta gautar honom 30 seklar. Og fra tarre stund hei han i hoa, nær best ber til at svujtja han. Men fyrsta dagen i høgt og hinna åsurga og breia, kom og lærersveinene til Jesus og søtte. Hver vilt du at vi skulle gjøre det til reier at etter påskalampe? Han sverer jeg, færre inn i stegen til tann og tann mann, og sier vi han, meisteren sier, tøyme møyen er nær. Kjøtt her skal de halda postjer vid lærersveinene møyen. Lærersveinene gjør du som Jesus beit heimon, tar gjør du påskalampe til. Ta inn og kvölde var kome, settest han til bors vid hinnom tölv. Men jantar åto, sier han, Sannelig jeg sier tikkum, ein tikkara fyrir at svitja meg. Ta vårt her ekvelja tunnkjer og byrja av å sier vi han hver etter annan. Til to ikkje herre. Han sværa jeg, tann som dippar hånden og i fæte vi mer fyrir at svitja meg. Menneskjasåneren fyrir vust bostur som skriver om han. Men veit hui menneskja, så menneskjasåneren verur svitjen vi. Det hei verið til menneska gott om det aldri var født. Judas, som sveik han, tók tå til åre og segi, «Te tå ikkje rabbi?» Han sværa i honom, «Tu hei vi sjálfur sagt det». Medan tær nu åto tók Jesus brei, signaie og brei te, gav lærersvennen hon te og segi, «Tætje, ete, hetta likam mot». Så tok han kærlig, takket jeg, gav tæmen han og sier, «Drekje atler av honom. Toi hette blå mot, sottmala blåe, og i uthelt virre fyre mong til synda fyre kjeving. Og jeg sier tikkun, at fra hese stund skal jeg ikke atler drekke av hissen avvøkste vundsresens, inntil tante jeg drekje han nødjan vitt tikkun, og i rujtje fægismunns. Ta etter nå høyte sunnje låsvangen, for tar ut til oljefjallet. Da sier Jesus vidt her, «Hesa nått ver jeg tikkun ødlån til fall, du skriver jeg skal slåa hiran, og seier fylkesens skal spiast sundur. Men ta jeg i oppatter risen, skal jeg fære undan tikkun til Galilea. Ta tok Petor til åra og sier vi han, om du så ver ødlån til fall, skal jeg ta aldri komme i fall.» Jesus svära i honom, sannelige sier ter, «Hesa nått, var en hænen gjelur, skal du trutjar fyrir av nokta med.» Petur sier vi han, «Om jeg så skal dodja vitt ter, skal jeg ikkje av nokta til.» Sama så du eisen i atle lærersveinaner. Jesus kom ta vitt heimen til sted som et Getsemane, og han sier vi lærersveinaner, «Sete tikkun her, men jeg færi her iver og bie.» Han tog vissar Petur og boar sinus Ebedeus, og han gjordes tungur, og så var endjest kom av han. Ta seg han vittar, Salomon ekvilja sorgarbunden, halt til deia, veri her og vetje vi mer. Så får han et sindur langur falla anlitt sutt, be og segi, fægir mun, ta mövulit, så let henda kærlek færa fra mer. Ta ikkje som evil, men som tovilt. Han kom då attur til lærersveinanar og fann det sovande, og han sier vi Petur, «Så tid var du ikkje mentre at vetje vi mer ein tøyma. Vetje og bie, fyrir at tid skulle ikkje falle i frasting. Anten til reier, men holde i vekt.» Attur foran bostur, og fer og be. Fægir mun, «Kan hisen kælukur ikkje færa fra mer, må jeg drekke han, så vil jeg vilje tøyen.» Så kom han og fant der atter sovande, tog tenkt vær kommet av eget herre. Ta let han tar vera, for atter bostor, beatri og fer, og sier så må år. Så kom han til lærersveinene og sier vitt der, «Tid sova vi samme leie og kvila dekken, ja. Nå tøymen ta i menneskjassånden skal være given opp i hendur syndere. Reisest, let jeg konfære. Han nær som svikker med.» Medan han entala i kom Judas, en av hinnom 12, og vi honom store flokkor vid svøron og gøsson fra høvdsprestun og hinnom eldste folksens. Han, vi sveik han, hei givet hem en tekjon og sagt, «Tan og i kisse, han til, tekje han.» Han kom nå vidt asema i vittle Jesus og sier, «Heilur, rabbi», og kysste han. Jesus sier vi han, «Vinur, hvor du kommet her?» Ta stiget der fram, lød du hendur av Jesus, og tog han. Men ein terra som vi Jesus i våro, ratt ut håndena, drås vørsut, og høgte til tænare husprestsens, og hei øyre av honom. Ta sier Jesus vi han, «Stikk svørt ut attur, her som det eirat vera. Tog i atler teir og i teka til svør, skulle falla fyrir svöra. Ella heldur tú eg kundi ikki bi feir mun og hann hevi sent mer meir enn 12 lykki ónar av englum. Kussu skuldu ta skriftina gingi út at so eira vera. Og í somu stund segi Jesus við falkahópin. Tid eru farnar út sum móti ronsmanni við svörun og gøssum at taka meg. Eg hevi dagliga sidi í templun og lært og tid tók um ikki. Men alt hetta hevur hent fyrir at skriftir profetana skuldu ganga út. Ta rumt og alla lærisvænarnir frá honum og fluttu. Tær og hetta tíki Jesus fórun og við honum til Kaifas høvuðsprest. Her vóru hinir skriftlærdu og elstu samankomnir. Men Petur fylgdi honum lengt at hann var lukka til gær høvuðsprestsins. Og hann fór inn og setti seg hjá tænarunum fyri að søkja hvat endin mundi fara vera. Høvuðsprestanir og alt ráði röndu tó að fóa rengan vitnesbúr mot Jesusi svo þar kundu teka hann af döfum. Men þar funnu ontsi tó að mong líu vitne stíu fram. Til endan stíu svo tvær fram og söttu. Hesin hefur sagt, ég kan bróta nýjur tempelgods og byggja það uppatur eftir trímun döfum. Tó að rastist höfusprestrin og segi við hann. Sverar tó ontsi til það og hesir vitne móti þær? Men Jesus takti. Så tók høvusprestrin til óra og segi við hann, Et hætti til í ei um hinn lífandi gót, at þú sýr okkum um þú ert Kristus sonur Guds. Jesus svera í honum, Tú hefur sagt það. Tó, ég sýr til hún, Hér ettir skulu tíð sútja menneskjasonin sýta við högru hond kraftarinnar og komu að skutjun himmalsins. Tó skraddi høvusprestrin klæði í svinni og segi, Hann hefur spottar gót, Hvað nøydist okkur langur vitne? Nú hefa ditt hort spottanina. Hvað held að hit? Þar sverra og hann deyja sekur. Ta spurtu þær í anleit hansara og gófu honum nefaslu. Erur gófu honum stafslu og sötu Profetera fyrir okkur Kristus. Hver var það í slóti? Men Petur séð utan fyrir í gærinum. Ta koma ein arbeidskona í við til hansara og segi Æsne tjú vart við Jesus í Galilea. Men han nokta í þeir, svo öll hortu og segi Ég skilji ekki hvað þú segir. Han fór nú út í postri. Her svo ein onnur genta hann og segi við þeir som voru her Hesin var við Jesus í Nazaret. Attur nokta í hann þeir við eigi. Ég kenni ekki þann mann. Eina lötu ettur komu þær som stóu her yfir og söttu við Petur, så sannelig du eisen i ene teimen. Male og i to tåser sier fra. Ta foran at banna sær og svørje. Jeg kjenner ikke den mann. Og ut i samme gål henne. Ta kom Peter og Jesus her i ho, at han har sagt, Aren henne gjelder, skal du trutjer ferer av nok da med. Og han får ut og græt basklige.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Den neste halva tøyman færer vi til å sende en sending av sponskån vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

Evangelis sangvigeskifti og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vær hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om og i kvalpa.

Evangelis sangvigeskifte og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lotokker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om og i kvalpa.

0: Nu har vi sändningen av Dropen vid Solvo Rasmussen.
1: Og i det hoksa jeg at vi skulle få hitje og sinter etter sin her fortellingen til Lukas 2, om da Jesus er 12 år gammel og i tempelen. Det stendte hvis vi begynner fra vers 41, så begynner det vi at han forteller at hverst år så får du foreldrene til Jerusalem til påskehøgtøyene. Det vil si at som vanlig så færer det av sted, og Jesus er vi. Og hesa fyrir det færa så er Jesus 12 år. Og ta ut det av verier så det er som det pleier av vera, så færa det av sted og teik enga bare utifra at Jesus er sama vi hinnon ungdomna som er og vi, det vil si at han er ankerstenig og i fylgjennom. Men problemet er bare det at han vær slett ikkje vi, og foreldrene visste det slett ikkje. Men ta ut det tro han var vi, og til løyte av etron og ikke finne han, ta var bare åtta gjerra til å vente atter og løyte etter Jesus. Men det stendte at det skjedde at han har trodde det er at det funnet han i tempelen. Og her sitter han, han sitter midt og midtelen læreren her, han sitter og lurster, og han setter spørninger. Og så stendur enda om han at öll som hørte han, de var jo slien av öllom, at öllom viste om og hvordan vel Jesus stod til å spyrja og å svære. Og med han han sitter og er sikker så er vi av vel fornøye vår, og hun har sier, ta koma foreldrene og Maria sier vi han, «Baden, hva gjør du dette møte i okken? Hikk, papetun og jeg har vært så bensjen og løyde etter der.» Så sier Jesus, hvor løyta de dette mer? Bestod det ikke at de øya var i huset fægersmåns? Men det stendte så at det skilte dette slett ikke. Da jeg husker om dette som vi akkurat har lyset, så husker jeg til at det første som vi løser av, det er tøyt etter første sted, og så må vi vente atter av løyta.

etter henne. De ferdte gikk hjem og til gav og trygg at Jesus vi, men så oppdeget at han slett ikke, og så måtte jeg vente etter henne. Og hese høgtøyene, så sørger vi til at Maria og Josef, de opplever Jesus fra en helt nødgjere søye, enn til vanlig vår søve i dagligdelen. Men hvis vi tok som Maria, så visste hun hva de oppgav og Jesus sier, da hun minnest at hun til til affæren at hun ønskjelen kom og fortalte henne om dette badene som hun skulle få. Så Maria vet at Jesus ser en særlig oppgave. Det var en annen med oss som var her, som øyne kjente til at Jesus var noe særlig. Og det var Johannes døperen. Og han gjorde noe som var sær døylig svikt, og han tog seg ved falske, og så sier han vidt deg, at han anmente deg og sier at de måtte vente om til at røyke himmelrøykes kommet nær. Så vi tæva foreldrene til Jesus, og vi tæva Johannes døyparen. Jeg tar ikke lykke som hvert verden og en vanlig daglig det var hentet deg inn i Jerusalem. Og så hæva vi tar som øyde fariserer. Til og tar våre her templene, og til og tar som helt og til, at tar våre og nekker nekvmøyre enn ødlinn vanlige folkene, tar helt og til, at høyr våre tar nesten tar øyneste som klarer av at halda lovene som Moses seg i givetømmen. Det vil si at høyr måtte til at høyr våre nok er mer enn henne, og våre nok nærre gode enn ødel henne våre. Og så øysene noen andre folk som øyne satt og kjære, og heser tar trykva ikke på ønkler, antar og tar trykva helt og ikke på at det en opprøsning at han har deien. Så her nekk forskjellet rundt han om Jesus hentan deien og Jerusalem. Og jeg tar ikke lukka som, ja, men til øysen så løs til okken og idé. Vi tar nekk forskjellige møyninger om forskjellet, særlig øysen innan det antallet, akkurat lukka som det var hentan deien. Johannes døypare, han var så opptidgen av etter vi Jesus, og han klarer ikke å lette være vi at ta som etter. Omvendte dekken, tog rydde himmel rydde seg komme ned, hette var så øyelig av viktig for igjen. Og ta i så hokse om hette at Jesus der, og ødlese falskene rundt han om han, foreldrene har vært av ved hjem og kommet etter, tog det opp det av at han var ikke vi. Og da klarer jeg ikke annet enn hoksesenter om heter, at hvordan ofte halte vi kanskje ikke til at Maria og Josef, som de skulle skamme at de kunne at de ikke hadde hoksa om at rongeren ikke hadde kommet være vi til det før av ved hjem. Jeg vet på en måte jeg vet ikke om jeg hva sier, så ikke nyer og at jeg ble fire, at jeg ikke visste om Jesus var vi eller ikke. Og da jeg leser etter, så var det akkurat som at jeg slerte meg og sinter heter. Ja, men kanskje vi burde og ljøse noen av akkurat det som høyt og sinter et og kjølvån. Hvordan mennkan hever vi ikke ui okkara daglig dei? Hvordan ofta så hever vi ikke sånn skund ui daglig dei? Er vi skund okkon, vi fer opp tulja, vi tja kjøtta, vi eta, og så vi ferren fra husen, vi boldre av status, vi tja vi daglig dei, bæger vi bøtten, arbeid, ja, alt det som daglig dei er inneheldur. At alle vi vet av, så kunne godt flere deler være djengner, hver og i alt jeg fyrer seg bare, og i fotlare fer. Jeg vil så må knappe jeg stegge av, og så ikke til at, jeg har slett ikke givet meg til kvørste til lesingene som jeg pleier, eller jeg har heller ikke brukt til
i bøn som er platte. Det vil si at i ødlån hessen her som jeg har haft en sånn skånd vi, så har vi jo på øy med at glemt Jesus etter. Jeg har glemt at be han være vi. Jeg har glemt at lette alt i hans hender som i havet til daglig. Og da kom jeg tanker om, ja, men du vidt sånn jeg ørvåse enn Maria og Josef vår og hentan deg igjen? De fører og skån til hjem og glemte at fylte vi om Jesus. De tok og fyrir givet at han var vi og i folkemongtene. Og blivet vi ikke øsne til at vi kanskje takket fyrir givet heter øsne antallet seg at Jesus skal være vi. At vi glemmer bæge lesing og at takke kontoi sammen med Jesus. Det var nekk folk som lort av at Jesus i hentan dagen. Det var nekk Johannes Døyparen lort av og hentan dagen så lort av ødeltes var i templen. Ja, øysene tar som søttes jeg være bedre enn ånder og tar som søttes jeg at jeg tror ikke på nekka som helst. Tar stegg av å og lort av å, og ta stendt at det var slitt ned om hvordan vel Jesus stod til å spørre og svære. Men med damas vel å lese til som Johannes Døyparen sier, han sier omvendte dekken. Vi må omvende dekken fra nøkron. Og ta den øyneste måten er komme og finne Jesus på og få frelsene. Til å komme til Jesus, legge dere liv i hans hender, og omvende dere fra de gamle livene som vi hadde, og få frelsene, få disse gavene til som Jesus gav. Han har gjort for dere alle. Jeg halte at det så underfulle budskaper og akkurat det som versene som vi tar av lise. Og en anmenning om at her var Jesus vi og i dag ledde noen. Ikke skundt dere så nekv at han ikke får lov å være vi. At vi knapt blir bare opp det til at oi, jeg har glemt det. Jesus var i tempelen, han var kanskje bare som en akkurat almindelig 12-årig gammel dronker. Men det var Jesus som var i tempelen, og disse vaksne mennene som var slitt ned av hvordan vel Jesus stod det. Og vi er gengt sammen med Jesus. Vi er gjev og konstanter til at lese, at å være trofast og i bæge lesing og bøn, ja, så vekser vi et antallet. Og hva er antallet lov til å begynne å spyrre sammen med Jesus? Hette var det som jeg husker mest om i det. Læt dere ikke glemme dette her som så innerlig godt for dere, og så godt for dere antallet lov. At lette dere liv i hans hender, som har lovet å være vi. Lette dere takke for det, og ikke takke det for det givet. Høyla i god og himmelske feier, jeg takker deg for jeg vet at dere har finnet noe kjent det. Jeg takker deg, Herre, for det er en underfull kærlighet. Og jeg takker deg, Herre, for det, at holdt frem til det, så øyer du deg som gjør og bruker den bådskapen som Johannes Døyparen sier. De ber bådskapen og sier, omvendte deg. Ja, Herre, for jeg får navnet skrive i løsens bøk, så må et nytt løv til. Vi må få frelsene, Herre, få kjenne dette som du gjør det for i åkken, Herre. Jeg takker deg for deg, Herre Jesus, at du har vært villig å gjøre så tung og løy for deg åkken ut av Golgata. Men jeg vet at du elsker deg åkken så høyt, at du vil det gjøre det, Herre.
Og jeg tatt det der hjemme til ferie fire, at du sørst kun øynstakken, og du elsker kvørst og et øyneste menneske. Du hygger inn i okkara hjørste, og tog inn omsorgen er, at vi skulle få nødt hjørste, og et hjørste som hever seg frelsene, og finner navnet skrive opp i løsens bøk. Så løs at jeg tog øyne det jeg skal lese opp, ja, så skal navnet være å finne. Himmelske fære, legge deg i tøyner hendt og som lortet her, vær du vitt om hun, sikne og bevære deg, vær vitt om hun i daglig den. Så takk og prøys deg for henne nødt av deg, takk for den underfodl og ryk og nøye. Takk for alt det bygge, og i Jesu navn. Amen.

0: Vi tar då sendingen av Dråpen, vi Sølvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

0: Mighty T.
1: Evangelis sangvigeskift i vittnen og i kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotukke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskiftet, vi vittnen om og i kvalpa.

du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så er et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, det er her det skjer.
1: Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Jeg krev i himmelen atter. Vei heimenon fyrir teg som valder fall. Søtje til at hit angan er som smav og vannvira. Matthias Atjan Sjei og Tudjum. A somre 1994 væri jeg samkomme vidtjan i Norge og Svørige, saman vi Karl Johansen, skausølemanne som levde i årene 1920 til 1923. Og eisne saman vi Ørumvinon ur Nordeble og ur Kvannasund. Og i Smålandstenar i Svørige var vi til å funde og i nøkker kristin ur imiskon samkommen platt at heva innan fra vikna. Hetta var et hona kvöld her onker hei et år, onker annar en sang og så framvegis. Hetta kvöld er les ein kvinna en yrking som ever ekvelig hotikken av. Atana kvöldsetna fyrir jeg halsa på henne og spurt,

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionen efter Matteus.
1: Matteus 25 kapitel. Ta skall rujtje himmelrujtjes vera att lukna vid tutsje motjar och i tog och lamporsynnar och fåru i måte brukkomnen. Fem tarra voru darar och fem klokar. Tär och i darar voru tog och vust lamporsynnar men tog och onka oljevissar. Men hinna kloko tåko olje og i ullutsynne saman vid lampunum. Vi te at nu brukka om brundralaje kom tingt at her atlar og ter sjånav. Men om midnatt hårdest råp. Brukka om brun kjemur færi mot i honom. Ta vakna og atlar motjanar og gjør du lampusynnar til. Ter og i darar våru, søttu nu i hinna kloko. Læt jo kun få av oljetikkara til lampur okkara slökna. Men hinner klok og svære av nei, ikkje vere noe mykje bei til okkare og tykkare. Færi heldur til kjeppmennene og kjeipa tykkun sjolvun. Men ta i ter våre farnere sted at kjeipa kom brukkomren, og ter som til reier våre fåre inn vid hånden i brittleipet, og dittnare våre latnar etter. Settene kom så eisen i hinar, møtjannar, og søtto, herre, herre, let okkon opp. Men han svære igjen, sannelig jeg sier til henne, jeg kjenner til henne ikke. Vær ikke tog. Tid vita jo kvørste dagen etla togmann. Tog til en som over, og i atle jeg færre bort og i annet land, og kattle jeg til sin tænere skjønner, og gav til henne opp i hendur til som han åtte. En let han få fem talenter, annan tver, oppater annan ena, kvann etter føremån i hans herre. Så får han bort og i annet land. Han, og hei finnje hinnar fem talentenar, får nu og handla i vittaimon, og vann erar fem talenter. Somalaist han, og hei finnje hinnar tver, han vann erar tver. Men han, og hei finnje hinnar einu, fåraste og grå og gjørna, og fjallte pening herrasons. Ta i langt høy vær omligin, kom herren jo hisson tænaron, og helt råkenskap vittar. Tann, og hei finnje hinnar fem talentenar, steita fram, og hei vissar erar fem talenter. Han seie, Herre, tu last meg få av fem talenter. Hikk, jeg har vunni erar fem talenter. Herre hansara seie vi han, Gott, tu gåvi og tryggve tænare. Tu varst tryggver iver luttlom. Jeg skal seta til iver negv. Fær inn til gleie, herra tøns. Så steg eisnet han fram som hei finnje hinnar tver talentenar. Han seie, Herre, tu last meg få tver talenter. Hikk, jeg har vunni erar tver talenter. Herre hansara seie vi han, Gott, tu gåvi og tryggve tænare. Tu varst tryggver iver luttlom. Jeg skal seta til iver negv. Fær inn til gleie, herra tøns. Så gjerne steg eisnet han fram som hei finnje hinnar einu talentena. Han seie, Herre, jeg kjente til at du vært herrer med over, som hester, her du ikke så eie, og saunar, her du ikke strøtte. Tog øtta i sted, og fåra sted, og fjallte talent tøyne og gjørende. Hygg, her hever du tøyt.